chimando kach katle chingale ka 3 hora zvine 10 minutes lo history tsukuma jaga district ya Kwamba provincia ya Niasa lukata hinyika uchenji gama shula nangu uchenji legi kumike gifuma ngu vlumu kama lembi ya 99-2000 alakanya ku Stuart Sukuma mwenye wati simu tinyingi taku fufumisa tiuge na gama Msambiki nitumbunu lingu lako wanelilenga vitaku Msambiki kambi wa ulaula ula la ma tuharanza kushingetani wafana lava wakutingeni sala kazwa hava wakuranza wa mama wa hombe wanwana lava kuranza nani majaha kutani wa madala kambi hingata ula zokicho na chigelo kambi mungoko nasi akina ku singa yuoni hile kau chenjili ga NC ali ya lejwa kusatuwa mina na chiviati la ka longu lejwa heza chumu. Kambi lejwa kubi munu wako hanyi hima kinine. Lejwa sumu tsa kisangu. Lejwa kuhanya kadoko dela. Kasi kubi ati zowa nuna. Lejwa sumu baisa ngufu.

Sebastian Villakulo kutanku Villas Boy lokatako chicha mahanyela nwananga nae kongomaka 3:30 kachikatle chiramba general lokatako mbili ya moto.

0: Aldo.
1: ya yi ngena kwala ka wena ntek loko kwalaho yi ngena ka Xiomatsolo vokhe va xiwawu lerireti mozinyu vandamela vanhu ka biyele vafunwa vunyingi xitirhi wa kondza vokhe vangana varadi kusukela maportugaza tala na nyambani kwaloku vokhe urhela kwalitofu letinya vangana varadi i vokhe va yingisa ku radi va gekile ku kokhelela a swiveli dyombo ya vona lesimu leyo yi va yingiseta thwasi yi va tsakisa va kima bongeli
0: mana dele wa runguliwa kwa seyo
1: wazi kwa kwala
0: chao chao.

Gichili gichili munga na usamuseleju longoloku wa hinavana nilirimla shichwa la Radio Msambiki. Ilongoloku leo na kutaka lukujuku sonto ni sonto nka mkamale. Akalongoloku weno wanyamu kitakuma jigava jaina jatolo vetu kunga mabulu ya mina, jimangana jamina, niloku nzukula. Naziku jele jaku nyamu kwa upangala tiga mina Anastasia Nelson kwa wengiretu. Mana verna da jimil da kawu vuneten titi ukrumil lukomeka sekretari kalongoloku leo. Nyamuke taulaula shingetanu, ikuti vikela kankamalo wa mumu, chiputika sunga kudatu jateru kontempu duferangu. Yejitaka uchenjika sita simamisa nilongoloku wahini.

0: Yuyili ka uchenji kambi itaaka shigava shaina shu sungula shamabulu. Lai tuzo wako wanga navaina navai kamusala lejo yako. Hiwa ima fikila manene kanka malo wa mumu.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
3: Gichili mungana, cha sungula shigava shan hina shama bolu la radio Msambiki. Mungana, akama bulia hina ya muhe, hita ula shungetanu, hima vikele la manene, kaka malo wako hisi. Rezi hita bula ni mungana wa hina wa sungula, gichili mungana, avitu?
4: Gichili, avitu mina Ana Bernardo.
3: Ana Bernardo, uku inu kufuka?
4: Zifuki lanto wene.
3: Uwana kazo kukutakini, ina njali zimzikutakisafu?
4: Ndiyo soka nanzi gili jiginya zinga bikelu hema mani.
3: Achi ginya? Uvikili chitongwa ani paraminao?
4: Anzi jutibangi shwako utata.
3: Wewe mungano wa bon.
4: Wena hiku kalangu.
3: Maji minisama nanziko, kama ni kama utako, onzi kumila?
4: Anzi kuhoni.
3: Masiku mangwani la utata na nchiginya, nzi chila kuchirenga na minao.
4: Nzi tata nacho.
3: Ana wa shwa shwa nyamuke hula wala shungetano hini?
4: Nzivire vakelu.
3: Ana nyamuke hula wala shungetano hima vikele lo manene kakamalu wako hisa.
4: Nzinga ta hafiri vakelu wakambi.
3: Hiwa hima vikele la manene umativa yako hingava hima atirisa para kota kutivikela kunene kakamalu wako hisa.
4: Anganga malu wako hisa kuna weka kuhibuhati nguto vevuka hishamba hikela hiranza kunwa nguvu mati.
3: Ana, zibungili hile zunga nzijela kusaseka kajona. Ana, ula ngovu hikubwa hatu mkutu uvevuka, kunuwa ngovu mati. Wafamba chani kakamalu wako hizi?
4: Nzafamba.
3: Ufamba na mani chani?
4: Zifamba na mamani wa mina.
3: Mataka ngovu luku mufamba chikangu?
4: Hataka hikuhia yaku makupepe mele.
3: Ana, rungula mashaka?
4: Nzirungula mama na mina mele, nzirungula mama na mina paitu, nzirungula kunyadami na marieta, ni waki waka maunzi.
3: Uvashuvela ini?
4: Nzivashuvela aviki gaginene.
3: Jezu itabula ni mungana wa hina wa umbiri, gichili mungana, avitu?
5: Gichili, himina Lusneide Angelina.
3: Lusneide, nzikuona kwa utakili nyana, nzikuona makia kula ulumungo hinileo, na njwela aviga wa gifa msiku ini?
5: Gifa mbili kwazi.
3: Jini shunga mahavikili gifa mba kwazi?
5: Kwenzi, nukumweka nanzishakana, nanzigonza, ni yungwani.
3: Akushakana ni kugonza ziku za kisangovu. Lusneidi, washtosha kunyamuke ula shungetano hini?
5: Anzishutivu.
3: Kufela mina ninga mungana wa mneni, nsitakula kanyisi. Anyamuke ula shungetano, hima vikele lumanene, kaka amalu wa kuhisa. Shuku wanaunga na ajwa kuulawa kuhijuela, shungetano, hima vikele lumanene kaka malu wa kuhisa.
5: Vyuko wana.
3: Zuko mbela kuhijuela, jitungwa njwa kwana, akuhingati vikele lisa kuhini kaka malu wa kuhisa.
5: Kaka malu wa kuhisa, julawa kakuhinwa nguvu mati, hibo hati ngutowe uka, ni kuhitama nzutini.
3: Lusneidi, nzibungili hili zunga hijuela la, akavanga na lava vakala kubanga mativa ama vikele lumanene, uwa jola zako ava mahini para kuwa kota kutifikela, o lava vakala kubanga jiranzi kutifikela kakamalu wa kuhisi.
5: Julaweka kuwa tifikela himumu kusa wanga kumima baadwi.
3: Nzabonga lezo unga zula laha. Lusine nzuko mbela kurungula mashaka.
5: Nzarungula vovwa mina Veronica Alexandre Banzi. Mamani wa mina Menalda Manuel Kanda. Ni papa wa mina Angelina Grasa Inancio Matini.
3: Ejezu hili lezo lusine danga hijuela laha shungetano. Hima vikele la manene kaka malu wa kuhisa. Jezu hitabula ni mungano wa hina muwani. Achikala kulaha gichili mungana. Avitu?
0: Gichila vitu gami na mina Anastasia Nelson.
3: Anastasia, inga njwela, gifa msiku inivikiga gawena.
0: Gifa msili kwati.
3: Gifa mbili kwati, nzuwone hema kia kulango hene, mama gupanza panza, inga njwela, utakili hini.
0: Zina gangovu vikili, kutukenzu shakana.
3: Hey, aku gangovu niku shakana, jitza kisango. Jachuko leni, aupambanga vikili.
0: Zifa mbili.
3: Hakona aku kutza kisanga, izo.
0: Nada, katza kisa, niku achuko leni.
3: Ikuwe na uku ulanga, kama unga ula lesho nga kakashu kutakisa, aula ulanga hichikona.
0: Anzi lakula ula, nonzi tema.
3: Anziri vala hele, nita umina himina ninga jaa. Anastasia, hinga njwela, hiwa hima vikele lumanene, lawa ulava kuhigunzisa, kasi kuhikota kuti vikele la junene, kaka malu wako.
0: Ama vikele lumanene ya kama la ya kuhisa ilawo. Hakuwe buwati ngutowe vuka, ibuashu huku, ikia ifamba famba ni masombrera.
3: hiti nguti nene ita kubuha kakamalu wa kuhisa. Jifana la kuhibuha tunguti ima tobasa tamuha umuna.
0: Tinki buha tunguti tau toshi mishuwa umaji. Hinga buhi leto tima kuteta tima ta isa nguvu.
3: Nzibu ngilu mungana hili zunga hijuela laha. Akabanga no hina lava kala kubanga tivikili. Varanza kushaka na lamu wini. Luku wahuma avatek mashinelu. Vafamba va amata va maranzi ngovu kunwa uva jola hi
0: dijela vaxi vangana va mina lava kala ku randza kunwa mati ni ku tivikela ka malo wa momoku ingi va tivikele ku savanga kuma mabudget ya hloko
3: zibungila Anastasia u hijili zwilizwa zwinene laha kasi ku hikota ku tivikela ka malo wa ku hisa mungana nwana ngovu mati lakanya leswa ku ka malo wa ku hisa a mabudget ya hloko mata hintamu swifanela kunwa ngovu mati kubuha tunguti hevuka uta na uya kutsongwani kwa letshwane wa pepelwanyana mazwifanela ku famba ni munhu wa hombe ata kota ku kuwonelela mungana a chigava cha hina chichikani magamu a chofanana kala viki gita
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Yuili kashi gavasha ina shu sungula sha mabulu. Mungana, inaifanana kuganga malo wa mumu. Hinga boi tinguleta kuhimanya nguvu. Hinga boi majesu. Ifanana kuhibuwa tinguleta to pepa. Kasa miruwa ina utakumeka na uibo. Kambi ifanana kuhishamba kama ni kama nikusale shushineni. Jeji tateka shigava shana shaumbiri shajimangana jamina. Laito zwako vangana vaina na vai kamsela. Jini wa jukota kukuma ijimangana javona. Ahie nisemi. Gichili mungana jisangu salevi shigava shana shajimangana jahina. Lavangana vaina vato igunzi salevi wa jukota kukuma ijimangana javona. Jeji nstalola ni mungana umino sungulanga mungana shoneze. Gichili. Shana za jini jukuta kumaa jimangana shawani.
6: Mbama woku kutala ni jimbenyani.
0: A jimbenyani jako nu jukuta kujini?
6: Kukashwa maprato, kulavete ama kateru mpranzilera, mzibika.
0: Jini ukuta kukubika ni jukuta wana shawani?
6: Ya rui.
0: Ungazi gonsa kubika maroja kuminanzi jukuti? Ungazi gonsa?
6: Kusungulo mahanzilu, kukashwa panela kwati. Uchemati, uchemunyu, lukumavila. Lukumavila ucheroji udungela. Ugama, luku ujwana shako, jashi uvili. Uminina mati, depoju utika ubafara.
0: Angama utika kubafara roji, au hunguli nyana nzili?
6: Nza hungula.
0: Anzi kwa hungula, nzi lako haa roji ya wana wahisa siku nisiku.
6: Nza hungula.
0: Mungili mungana mene kunzugunzi sa kubika marosha. Jeji nzitaji kota kubika kwazi. Heni taula ula kami na mungana mena Larisa. Tunzugunzi sa kuleja jikuta kumaiji mangana jayani. Gichili Larisa?
7: Gichili.
0: Larisa, jini jikuta kumaiji mangana jayani?
7: Kushiela kinta nzikasha maparatu ni kutala.
0: Ungazugunzi sa kushiela maparatu? Nga zigunzi?
7: Uchela matika mabasi ya mambiri. Gini uchela aomu. Gini matio basi. Ukashwa kusungula kamati ya omu. Ugamu uchela kamati
0: ya
7: basi.
0: Ya, shanza shita joku mungana Larisa wa jikota kushajwa shijajon.
7: Ijon.
0: Zibungile vangana vahi na munga higunzisa. Leji mshikota kumaishi mangana jangwina. Kambi mina unza jikota kubika. Akofi, matapa, ambowa. Nijungani. Ya munga sita migunzisa akubika. Akov, zoteka akov ya mina, zitemelela, zicheka tishela, zishaja, zigama zicheka panela, zivilisa, nazirala makoko, nazibula timanga, zigumesa, zisusa panela mina ya akov na hii uvili kwazi, ziteka panela ingwani zishaja, zichetela atimangata mina ka panela, zishuta makoko, zigumesa, zipungela, ziteka sebola, zitemelela, zichela, ziteka kadu, luguzungala kuche kadu, zichela munyu, zigama ziteka makofu ya mina, zicheka panela. Nziku jale jako mungana, ashigavasha ina shajumangana jamina, chichikeli magomu, ashofana kala viki kitako, la hito gunzi sakuvanga na vaina, akumami jumia inyinge hima uko ya hina. Chao chao kala viki kitako. Yuyili kashigava shaina shajimangana jamina. Lainga zavangana vaina lejaku, vajukota kumajuja juningi, hijimangana javona. Kambi mungana, ifanele ya wana ya kumami tiro la hakaya, kasuta kota kutiva kutira. Yukusa hina, ifanele ya hina basi ya kuhigonza, kambi ifanele kuhitiva akumami tiro la hakaya. Naziku jale jaku, alongolo kuwa hina, aufambela ni basi ni mabulu, kambi wafambela na ni uchenji. Jeju itateka uchenji, kasi itafama kashigava shaina shogumesa, shaloku nzukula.

0: Voyidi kukida kupeka ratingi langoloku wa etanana abaradi msambiki kititi ya inyambani.
1: Kidzo, langoloku maumana ukudidimi nguzetabu kujikati ya imweyo.
0: Kalangoloku watomu huni natakane kufaneru nya uganele isu isipi misago.
1: Langoloku watomu hunu na himbi ya kusigawa sesi nya upela akumabulia temu hunu.
0: Abwina tabula kunyivangana shwengetano kufaneru nya uganele isu isipi misago. Nya wavila kusimanzana sangu.
1: Abwina tabweta hujitika mungana kuketu jinana yikoza hujira kusimanzana sae. Nya urarinyu kuhegisa agu loru angu.
0: Abwina tabula kunyivangana shwengetano kujinana wakidorede kukalava kudandra. Satapse sunasimana manzanga eni Leticia Venancio.
1: Humogunyi eni Lucia Angelo.
0: Manjeremies Francisco kabunyo pase dzeli.
1: Nyi uititiu krimildu kome abunyo waneleli nyalongolo kuwo. Na yukuketu kalangi etu kunanga zilaya.

0: ugiri bangana hope ka mukarati ni yigaba ya tunyama bulu ya abina uta bulani mungane buta uziti shungetani fanelu nyahu ganeli isu sipimsao ugiri mungana lina
1: ugiri lina keni luzineid
0: jinanu siti ushungetani wa fanelu nyahu ganeli isu sipimsao
1: Rafanel nyogane isu sipimisago. Kumone liyangu kudihwa uganela isu sipimisago hungo nukwago. Omwendo uninga opini yao nyahiloyo. Kabari salani narumo debateri ni muhibuzi. Nyamba vindu satengo.
0: Udinga wana mutu anga himbezelo uganela isu sipimisago.
1: Ina, njidinga mwana na kuhimbezelo uganela isu sipimisago.
0: Jina nunga hira tepunga mwana mutu na himbezelo uganela isu angana sipimisa.
1: Ni kanya hira hiru hakuwa kanya weta usibelela.
0: Hambaru uwe, kusu himbe zeru gane isu sipimisavu?
1: Nisi himbe zeru gane isu sipimisavu hakuwa eni kanya gane njivindisa tengo.
0: Jinani higire gao gamu tunya wangu himbe zeru gane isu sipimisavu?
1: Gamu tunya himbe zeru gane isu sipimisavu, abaru himbe zeru kupavele hivaye. Podi atuka litikulu mwedo akiregewa kuhilu na kuwea kushukwa tunu umendu zinzilane au ya tadekula. Abaru kuvetwa, avetwa au ya kaya tadekula.
0: Jinani wembia kuwa kongolu mbadiga wangana watu wakana isu wasipimisavu.
1: Kwa kongolu wasidigi wangana watu wakana isu wasipimisavu. Nyahu wembe kenu munga hili sosu munga hila sana sanu simitava sisi kazi parizanu sidano na sikumisi hesilu.
0: Nibongiri mungana olongo ya buwani mumbi mungana. Ugiri mungana lina?
2: Ugiri lina kenu dadivu.
0: Kumaonelu yago, jinani fanelu nyogane isu sipimisavu?
2: Fanelu nyogane isu sipimisavu kuhu. Kukuba kongolo watu wa ingisi isu ganelago, zibaritatu zi ingisi isu ganelago. Kukuba nigami nyiganelago sisa kwa na nyikala na nyizagiri kukukene nyingupuidwa kubangana wangu.
0: Ungudigwa ugane isu sipimisavu?
2: Ina, nyingudigwa, majinyingukaza uganela nyisi vinrisipimu.
0: Wa uganea uvindisa tengo. Ina kamu ngarifana elinyo uganea isu sipimisavu? Kukinani?
2: Wabaya kubindisa tengo, nari ya kukanela nyizi pari zatu. Awo, podi basi zega basi veka munyoni. Nari nyidu kukanela kukirinya kuhagana.
0: Jinani ya upadi yirega kamu uta imbeze duahu kukanela isu sipimisavu.
2: Kupa mungana ule imbeze duahu kukanela isu sipimisavu. Podi ashwe hala akala hindu nye etu wangana wae akayeka. Himu zisa ketu hinani abomba kukanela kuhinani kupa etu kambi ketu hinga. Mujiranya akala karatele.
0: Nganye mbe mungana, gina mbe ya watu walokuro mkaya, bomba diga wangana watu, wakane isu wa sipimisavu.
2: Nyako mbe kenu mungana, kandriba su kana ugane ya basi, na mtingi kupindirisa tengu. Sengu pota kanya kikoza kuingisa wangana, wapota kui embe asilo, kani sinya sadi, kani kandri sinya sadi, mashiva ingisa.
0: Ogane dilisi ni mungana. Yeti tenki hidiga wangana watu wakane isu wa sipimisago. Hikoza kuwa pasa kuhu mindu gali tigu. Podi nari etu hipota ogane isu hisipimisago. Yegawanya kufani kalas.

0: pwede gin zimwana ya tuwa wanyoni da ulusia kwa hana gina ni lusia.
1: Nyo kwa hira aminye ziba isi de gambabu nyali tuondro kuralo.
0: Gasi pra kutusa hira aminye tinga kinu hani edisha. Oluko mkuu ba isi duwe ntamba asi ngwana ketudi mbahana kama kuku di ba iswa. Mungane ngwana ketu longolo kuwatu ngo iti ya inata kudundu gise ketu. Longolo kuwatu wa muhunu gimbidu kusigaba sesi. Nya kupea kumabuli yatu ya muhuno.
1: Abu inga tabula nyo wangana shonge tano kufanelu nyo uganeli isu wa sipi misago. Nya uvila kusimanzana sangu.
0: Abu inga taganengi wangana watu kwa wahe mbedu kwa ugina nu. Abu inga tajitiga wangana watu kwa ugina nuwa skoja kugira kusimanzana sawe. Nya uraru nyo kwe gisa aguloru wangu.
1: Abu inga tapaka wangana kujina nama kidokorida kukala wakudandra.
0: Sasa upse susman manzanika eni Leticia Venancio.
1: Kuma kunyi eni Lucia Angelo.
0: Manjere miyesh Francisco kabu nyo pase zeli.
1: Nyi uwe titi krimildu kome abu nyawone leli nyalongolo kuwo unu.

0: ndezora chine 20 minutes chikati chakuve chechihlahla chinenge ukhaluwa ka banana kasachiitisala nongonoko wawe kuingisi unene
1: papa hua chak chak dulemu
2: longoloko wa banana. Mabitu sigondo maonelo ya banana maya kukavana
3: komwebo ser criança
2: longoloko wa banana. Mabitu sigondo.

11:08. Bunge likasiloko mahungu madi kwa kedengu tinzela tuwa tatinene mahungu wa hinga tana wangu tumisana ufetwa antena nasionali.

15:57 nyamanekelwe hi na Gloria Vlin Antoni na ahilu mka ku relela ku ya kuma kola magizi ya va chukumisi va ADV2 Bahia Football Club 0

na rinza ku manana na kulori Avelina ndo ndangana hi mali leswi ku na ku ngekale kambe ku ta ve disasezwara zwa leswi I disasezwara zwa tikweni tingana Patex wa lekavila kulu na he Vuzela adoja zero lei adeve Anga ba Baie wa pembe

zvatingana kunene uteya watsamana wasati kuve kuimbirela ka muchayi wa nduma lomukaya a inyambane kwasikwatso leka vilakulo ka magambu lawa ya mihlakano ya ku tlanyeta miri laha ADV angave apala baiwa wa Pemba hi chigolo hi swigolo zvimbirhi ka ku vhumala angulo 2-0 ADV ivi a humelela na ka xikhati lexi hi langutelangi tindlela ta ku hi kumana na inakulori a Vlin Antoine kusuka

Makuno hi hanzo wajo wa hlakalo wa umbiri ungabe umaheka ka Musambola 2020 i seis le ferroviario le xinga 3 ferroviario Nampula 0 makuno hi tave hi ta kuma a inwani mihanzo ya Musambola kusukela wa zitatu hi ta vitana zwale zwe gonzana lo ta kuma tatiwo

0: fasi waoneka inga zvabveneka nemaitiro ako uchazonetseka
1: kana kumabva kwa numero 22.